Dead Composers, Johan Johansson, Dean og Gene Ween. Chopin sender natsværmeren videre til midnatstimen.